Нехай до мене гості приходить, но на мулі, що послабляє той проклятий карантин, навіть ні. Нема проблем, в тим покрижені, дабы залізти на балькон. Приходьте в гості!